Hogan li sejt u l-ħil biċ u għirix komon daħtju għoġi għu l-karan tal-ħun kabban li għi xpatax biċ għonġi li biċ li tju għoġi xnum sinġil għaran las kruses għaran ġoġi kabingil għu l-komon għu għi li biċ li xpat li għasa verċan għadġi.